एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। वृष्टेः कारणेन दुरापर्ने जलप्लवे भूस्खलने च निपत्य विगतेषु चतुर्षु दिनेषु 21 जनाः मृताः सन्ति। राष्ट्रिय विपद सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य अनुसारेण प्राकृतिक विपत्सु निपत्य 5 जनाः विलुप्ताः 5 जनाः आहताश्च वर्तन्ते। विपत्सु निपत्य 47,44,000 परिवारः प्रत्यक्ष रूपेण प्रभाविताः सन्ति। जलप्लवे भूस्खलने च निपतितानाम् आसन्न 2,000 जनानाम् उद्धार विहितोस्तीति प्राधिकरणस्य प्रवक्ता शान्तिमहत असूचयत्। जलबाष्पयुतायाः प्रणाल्याः कारणेन बृहस्पतिवासरात् देशस्य प्रायो भूभागेषु भीषण वृष्टि सम्भूता आसीत्। अतिवृष्टेः कारणेन जनजीवनं प्रभावितमस्ति। वृष्टिप्रणाल्याम् अद्यतः क्रमशः सुधारो जायमानोऽस्ति इति जलवायु पूर्वानुमान महाशाखया ज्ञापितं वर्तते। बागलुङ जनपदस्य निसीखोला तमानखोला ग्रामपालिकयोः सम्भूतायाः अविरल वृष्टेः पश्चात् दुरापन्नेषु जलप्लवेषु निपत्य 9 जनाः मृताः सन्ति चेत् 1 जनः विलुप्तश्च अस्ति। जलविप्लवेन पालिका 2 जनधनयोः महती क्षतिः प्रापिता वर्तते। निसीखोला ग्रामपालिकायाः 3rd वडा क्षेत्रे उपरितः निपतितेन भूस्खलनेन गृहस्य पूर्णात् ओमलाल बिक इत्यस्य पत्न्या सहितः 3 पुत्राः घटनास्थले एव मृताः सन्ति। तथैव निसीखोला ग्रामपालिकायाः 6th वडा क्षेत्रे गोष्ठस्य पूर्णात् तत्र सुप्तावस्थायां स्थितः सूरज घरती मगरः मृतो वर्तते। बुर्तिवाङ स्थानीय प्रहरी कार्यालयस्य अनुसारेण तमानखोला ग्रामपालिकायाः 3rd वडा क्षेत्रे भूस्खलनेन गृहस्य पूर्णात् 1 परिवारस्य जनद्वय मृतं वर्तते। तमानखोला ग्रामपालिकायाः 4th वडा क्षेत्रे उपरितः निपतितेन भूस्खलनेन अनेक गृहै सह बाल शिक्षा केन्द्रे लघु जल विद्युत आयोजनायाः विद्युत गृहे च क्षतिः प्राप्ता अस्ति। घटनायाम् अधुनावधि जनद्वयस्य शवौ प्राप्तौ स्तः 1 जन विलुप्तश्च वर्तते इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। पाल्पा जनपदे भूस्खलने निपत्य मृतानां जनानां संख्या 5 प्राप्ता अस्ति। पाल्पा जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी नायब उपरीक्षकस्य भीमला

भट्टराई त्यसै अनुसारेण भूस्खलनी निपत्य विलुप्ताना माथागढी ग्रामपालिका या तृतीय वडा क्षेत्रस्य कसेनी भैँसीकट्टा स्थानस्य पञ्चसप्तति वर्षीयस्य लीलबहादुर घर्ती मगर इत्यस्य तदीय सप्तदश वर्षीया या पुत्र्या दिना घर्ती इत्यस्याः प्रतिवेशी मोतीलाल घर्ती इत्यस्य पञ्चदश वर्षीया या पुत्र्या झरना घर्ती इत्यस्याश्च सभाः प्राप्ताः सन्ति। तत्पूर्वं प्रातः भूस्खलनी निपत्य माथागढी ग्रामपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्रस्य रूपसे रजौली स्थानस्य पञ्चसप्तति वर्षीय शेरबहादुर चिदी रिब्दीकोट ग्रामपालिकायाः षष्ठ वडा क्षेत्रस्य ठिमुरे धुस्तुङ स्थानस्य 69 वर्षीया कृष्णकुमारी सारु समृतौ स्तः। नैरन्तर्यस्य वृष्ट्या सहैव ह्य प्रातः पतितेन भूस्खलनेन लीलबहादुर घर्ती मगर इत्यस्य गृहं पूर्णतः क्षतिग्रस्तमस्ति। गृहे सुप्तावस्थायां भूस्खलनेन पूर्णात् एते विलुप्ताः आसन्। नैरन्तर्यस्य वृष्ट्या सहैव म्याग्दी जनपदस्य अन्नपूर्ण ग्रामपालिकायाः पञ्चम वडा क्षेत्रस्य गिवाङ स्थाने ह्य भूस्खलनेन पूरितस्य जनद्वयस्य शवौ प्राप्तौ वर्तेते। अन्नपूर्ण ग्रामपालिकायाः तृतीय वडा क्षेत्रस्य दाना स्थानस्य फगाम स्थाने भूस्खलने अवरुद्धस्य जनद्वयस्य तु सकुशलम् उद्धारो विहितो स्थिति म्याग्दी जनपद प्रशासन कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। मनाङ जनपदस्य नार्पा भूमि ग्रामपालिकायाः पञ्चम वडा क्षेत्रस्य हिमलुङ हिमालये हिमस्खलने निपत्य द्वौ जनौ मृतौ स्तः। दशजनाः विलुप्ताः सन्ति ज्ञापितं वर्तते। हिमालयस्य आरोहणे गतः एते जनाः विलुप्ताः सन्तीति मनाङ जनपदस्य प्रमुख जनपदाधिकारी मुक्तिप्रसाद खनालः असूचयत्। एते सर्वे जनाः पर्वतारोहणस्य पूर्वकार्याय तत्र गतः आसन्। अत्रान्तरे लमजुङ हिमालयस्य आधार शिविरे भूस्खलनानन्तरं घट्टेखोला नदी अवरुद्धा अस्ति। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनानां जीवनरक्षा प्रभावितानां संरक्षणञ्च सर्वकारस्य प्राथमिकतायां स्थापिताः विषयाः सन्तीति उक्तवान् वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन ह्य सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन घटनानां विवरणम् उल्लिख्य मृतानां जनानां प्रति श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य आहतानां जनानां स्वास्थ्यलाभस्य कामना च विहिता अस्ति। अत्यधिक वृष्टेः कारणेन दुरापन्नेन जलप्लवेन भूस्खलनेन च देशस्य राष्ट्रिय राजमार्गाः कतिपय मुख्य राजमार्गाश्च अवरुद्धा वर्तन्ते। मार्ग विभागस्य अनुसारेण काष्ठमण्डप उपत्यका आयोजकेषु पृथ्वी राजमार्गेण बिपी राजमार्गेण कान्ति राजमार्गेण सहितेषु सप्त राष्ट्रिय राजमार्गेषु यातायात साधनानि सञ्चालयितुं निषिद्धानि सन्ति। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सहितेषु षड् मार्ग खण्डेषु एकपक्षतः आंशिक रूपेण च यातायात साधनानि सञ्चालितानि वर्तन्ते। पृथ्वी राजमार्गस्य कृष्ण भृगौ तिङ्ग्राङ खानी स्थाने बाङ्गे स्थाने चालिसे स्थाने च भूस्खलनेन मार्गाः अवरुद्धा सन्ति। मध्य पर्वतीय राजमार्गस्य बागलुङ जनपदस्य घोडाबाधे हटिया खण्डे नरेठाटी काफलठुटा खण्डे छ भूस्खलनम् अपसार्य एकपक्षतः मार्गः सञ्चालितो वर्तते। तमु र तटीय मार्गस्य मूलघाट फिदिम खण्डे मार्गखण्डः आंशिक रूपेण अवरुद्धोस्ति। राप्ती राजमार्गस्य कपुरखोट खारखोला टुनिकोट स्थाने भूस्खलनेन मार्गः अवरुद्धोस्ति। मार्ग विभागस्य सुरक्षा निकायानां च समूह भूस्खलनापसारणे क्रियाशीला वर्तन्ते। वृष्टेः कारणेन कुलेखानी जलविद्युत आयोजनायाः इन्द्र सरोवर हृदय जलस्तरस्य वर्धनानन्तरं हेटौडा काष्ठमण्डप योजके मार्गे यातायात सञ्चालनम् अवरुद्धमस्ति। मकवानपुर जनपद प्रशासन कार्यालयेन सूचना प्रकाश्य जलाधार क्षेत्रे जायमानायाः नैरन्तर्यस्य वृष्टेः कारणेन सुरक्षा सावधानताम् अवलम्ब्य यातायात सञ्चालने अवरोध विहितो स्थिति ज्ञापितं वर्तते। अविरल वृष्ट्या सहैव कृष्णा गण्डकी नद्यां सेती खोला नद्यां च दुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन सेती वेणी आपणः जल निमग्नो वर्तते। स्याङ्जा पर्वत गुल्मी जनपदानां सीमा क्षेत्रे विद्यमानयोः कृष्णा गण्डकी नद्याः सेती खोला नद्याश्च तटीय क्षेत्रे अवस्थितः सेती वेणी आपणः जल निमग्नो वर्तते। नैरन्तर्यस्य वृष्ट्या सहैव कृष्णा गण्डकी नद्याम् अथ च सेती नद्याम् दुरापन्नेन जलप्लवेन स्याङ्जा जनपदस्य गल्याङ नगरपालिकायाः पञ्चम वडा क्षेत्रस्य आपणस्य सप्तदश सुगृहेषु क्षतिः प्राप्ता अस्तीति स्याङ्जा जनपद प्रहरी प्रशासन कार्यालयस्य सूचना अधिकारी रमेश दत्त अवस्थी असूचयत्। तथैव पर्वत जनपदे नव सुगृहेषु क्षतिः प्राप्ता अस्ति। गल्याङ नगरपालिकायाः पञ्चम वडा क्षेत्रस्य वडाध्यक्ष घनश्याम भट्टराई
अज्ञापयत कृष्णा गण्डकी नद्यः जलप्लवेन जलजला ग्रामपालिकायाः अष्टमवडा क्षेत्रस्य फर्से स्थानस्य आसन्न पञ्चविंशति ग्रामाः प्रवाहिताः सन्ति इति प्रहरेण ज्ञापितम् वर्तते। ग्रामे समग्रतः 80 गृहाणि वर्तन्ते, तत्र 20 गृहाणि प्रवाहितानि, अवशिष्टानि गृहाणि अपि जलप्लवस्य उच्च सङ्कटे सन्ति इति ज्ञापितमस्ति। अविरल वर्षाणां कारणेन दुरापन्नस्य नारायणी नद्यः जलप्लवस्य सुस्ता ग्रामे प्रवेशनानन्तरं स्थानीयाः जनाः सुरक्षित स्थानेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। नवलपरासी जनपद प्रशासन कार्यालयस्य प्रमुख जनपदाधिकारिणः दीपक राज नेपालस्य अनुसारेण सुस्ता ग्रामस्य थारुओडा वसति प्रभृतिषु क्षेत्रेषु जलप्लवस्य प्रवेशनानन्तरं स्थानीयाः नागरिकाः सुस्ता क्षेत्रे आश्रयस्थले प्रापिताः वर्तन्ते। इति समाचारः।